0: Hello.
1: Hello.
0: Kana we bira bano.
1: Ai som karilam oi bira bano. Memi na tabra.
0: Number lalam gani.
2: Kana no.
0: Khang diye. Aina number lam gani hari du di. Asak sara si si.
2: Mama gi se manam nung si na haure he. Nga si di mirgal rau na haupa. Ek te heli da.
0: Ado mamansu kuhe na ma
2: Adu budi nga adagi Hyderabad tagi kulina matang train bus upu un sita dukan phamba gi bhara matang ani hum lo adagi mu ro kilo de lupa cham yang khai pirim ni ko adagi khoi swai gi bhab sina kilo de shom ga yerum su dunga Hyderabad tagi farm dagi train station de lai train mathang mathang sille adu dagi bus ta train da hapa bus ta hapa kuli gi paisa yo mi bse upu wholesale yo li ba mi ki dukan bhara ai khoi gi swai yorak pa khwai gi makuk ho ba gi farm gi sendong wholesale gi sendong ai khoi swai gi dukan masa gi sendong lo ne se hapa ga yerum ma madu lupa manga taru aduga ai koi swagi pangtha thaduk pa tin kang pijara ga loiba makon de lukhak chakha khara pijara ga loiba aduki marum ni no lupa tara sidabu manipur na kadai lagi industry tok doi no a sendo ka hena pamali pot silo sokji silo helisin
0: o yerum do pham gi yerum ga ekoi swai ga di phaba yam khe nai hai
2: e madugi wadu doctor na di kaya khe nai hai
0: e Hoje aqui do Nini.
2: Ah, sei, aí vai, espera. Hello, hello, Canano, hello, Canano, Tam, Crenes, aí, Kangue, aí, na Raidu Baibo, Pon do Wang, mas Yam Sexalu, mas Sakmana, Kang da Bangu, mas Pon da Sana, mas Yam Leirabani, Nubi da Su, Nupa da Su, Pon a Mi Yam Manglabani.
0: ओ फोन ना हाइबी नो फोन दी कैसु खंग जा पोन ते सीजन नरी बा मी मी दुना नी
2: होय होय आई न वास होय बो ओयरो नंग ने येट पो ओयरो यारे
0: अदो तामोसु जेक्शन बियो नहा नुपी एमना अनि रक अहुम ल हचल हजन तौरा अमी दो